0: Life o no num no aba pa mu se tu ma renfi se wasanada no a wasanum ne yewo na mmom de atoso de du enenson ne tie banku banyam no wadaso akuta ye homi mu se yensonsompa enwumrei hot bite kasie no ene ebo wakwam na mu yemfa na ase piesie e ma for god and country abajoku ni se wonum beso ma oman yi esom no nyame kwan so na mmom na ye oman ni ntira enye wo mo anti sabrei ye do esukọ ni ewura nsem no mu de ebinom ka na wo mo chiachia nepa ebinzu kura wo mo ka no hunhu wo mo ntimi nka nsi ase eno sa no ena sompa som na asemko no wo mo abọ ho dewro ama ni wanyina aba abehwe ye ntwa botom nam se de be ya emuya papa bi befiri mo aba na eba sa ya na ase no ye mfama medim afọ heba center Dr. Tam Daso wonu na edi ma wo nti de timi duru wo abọ ano sa no na wo ha no anopoma to bre efa hot bite so nko a na emuya papa bi aba ye kasa wo ho na ye kasa no nso enya no kro wonu ma bin wo mu na wo mu woni mu de no nso ye busa won ama wo kyerɛ die ntira eno kasa no kasa na kyerɛ mineral water abuju nsu ena edom aso yeso ensa ama ye timi ayo sempenimfo ka kyerɛ ye se ye mfa ya so ho nhyen aben ne se ho nti ebi de wanu mu nso no ena ato bi ebene just hot kenke just bread and pastries for ena wonu mu yoy ye de yesu aso bo ntene ne no ye ntia ye papa yellow corn so no mu de ayo enwumrei waboy abosuo ena hot bite no eba wa akwa mu triple a mine aja pia pam dada ermedi ma remfi ye ye life ewo 93.1 bra wo fa de afri sompa 106.5 akra ena afi france abrochima mu paris mountain so ye wo ho e adamfo pa radio doma 100.7 wan fa hunta wo de amade she woman masase pa so ekwa kosi cote d'ivoire no no ho a enkra sa sompa 90.7 bono na pu ye fam e de dem anwumrei afi ahenkru no e 106.1 bono champion de dia kwata chimai no no ɛno nso yɛ sompa korɔ no ara ebia na wowɔ bono sɛ yɛ bono hɔ de a 98.9 no no alagye bee kwa na aboro san no mu ɛno na ɛkɔ ahafo a ɛtwam wɔ shantɔn hɔ ɛti mu hɔ na ɛyɛ wo fon so a wode ne saa na woakɔ akɔduru ahafo ahenkurogɔ so ɛnyɛ hyee ɛyɛ sompa mankɛsemfo afa nsɛmpa bi ɛno yɛfrɛ no kingdom na mmom ɛyɛ 106.1 ɛna kɛne sɛ ban radio nso yɛyɛ life wɔ so babia fm stations no wɔ no ɛwɔ decoda no so sompa yɛgyinamu sɛ frankaa ghana deɛ no nanasafo kantanka yɛ krado wɔde ɛnam wiase nyinaa pa no so sɛ wowɔ ama no ne baabia youtube no yɛsompa fm live ɛna facebook yɛ sompa kra 106.5 life ɛna afei 101.1 ɛyɛ takwa sompa ɔbapa yɛaka akyiri ɛne dɔm no anwumerei yiwo asomɔɛ na ɛnsɛm no yɛnya adagye ɛnnomu asukɔ yɛntutu ne serɛ ɛne nabasa ɛmfa mma wo na abusua ɛnɛ baabi a mede wo kɔ akɔhyɛ ase afiri no ɛyɛ asantemaa mu asante yɛ ɔman na yɛkɔ asantemaa mu nso a mede wobɛwura mu wɔ atwuma nwa biagya na naafo afa hɔ sɛ yɛka asante asɛm a yɛ ana anka wɔ mo no deɛ sɛ woka no akɔ o na sɛ na wowɔ asante hɔ deɛ koraa inflation koraa ba ɛnhyɛ da nka mo yɛtumi tɔ bi firim nti ɛhɔ deɛ yɛ ɛba sɛ ye pre bibi ene de aba o ye se di opa de akokotoko ye nya na bro nti nke ho nso de emwa ne yetimi firi ba bi kura aba abra na nka aban ma mu nanso enkuro no bi hyehye ho edu ba bi a na yebo ne kasa ye wasanti ma mu a na ama asanti fira ne ntoma kura ne wagai ebi eye banche ase ye no no ewo atwema nwa bi agya na naafo afa ho na sade ye ma ne boni ba ba edu eye ni enkuro nkuma na mpuntu abo wo mape na waduru hɔ no wɔno na ɛkɔɔ yɛ a wɔkɔkɔtwe baa mi ɛhu sɛ ei na bankyease nso sɛ deɛ wɔ mo hunu ni na mpanimfoɔ nya nteɛ anaa wɔ mo de si wate na wɔnyɛ ho hwɛ anaasɛ na ɛho asɛm teɛ na agya deɛ wɔnam so nkra no yɛso so nkra a wɔkɔɔ mu mu baa bɛɛdu ɛna ɛkɔkɔ pie hɔ nti yɛmmɛn no na wɔni ka nkura ntwa mfoni no ɛnkyerɛ yɛn bankyease a ɛwɔ atwema nwa biagya anaafoɔ no baabi a ɛwɔ location na wɔ mayɛ location na na afi haw no wɔde atoa so ba wa ma adwo ɛ
1: mede nso wabam
0: na waboboa no ɛhɔ bɔ kɔɔ deɛ
1: bɔne bia nsiɛmade sɛ ɛwɔ bankyɛ ase na ɔmɔ twam
0: ye bankyɛ de bɔɔde ato so a ɛdane mfufuo yi ɛna wɔ mo ka mu saa no na atwuma nwa bi agya na naafoɔ hɔ sɛ ɛhɔ nso deɛ nka ɛbɛka sɛ ɛyɛ kuro mfimfini paa o bɔ yɛ mu deɛ na wokɔɔ hɔ kɔkɔ hu no yi
1: papa mamena wase na menkyi akyiefo a anwummere wagye berɛ a wɔtie sompa FM na afi ni TV so nyina no medu oma ba eye banchiase ayewo atuma ngwadiega south na banchiase no ewo ntabanu electoral area na tami twa ho funi me bi atrawo na matra okwan a obefa so a obediru eye banchiase ho no a anopa me ko no me fa aka na de abua kwa asem ne yekan ti tiamu ede mani kire man san so kwan no so ene ewo kwa wonam so a wo 2019 wonya 2019 mu a 19 mu na ye popular nti no nanto e hoye ntabanu junction na udru ntabanu junction mu ba na udu ani akre ntukwan na da ho no ta ntukwan no wonam mu a obekwa kopie ehia na se ehia no wonya tre ehia pe banche aso na ho ansa no wabobo mu akwa kwotu ntabanu ta kwan no na ye fa so ekwa banche aso na apa maka se banche ase ade sie so omusu nyane se omukire mu se aban abako aba abako abako abako nanso ni nyina mu no omba fe no ma yomu oma yomu kra akwa se kokugbo obo uni ani mu aye mpaso na bi enti no omuka se yi omukire mu se ekwan a ekwa banche ase nufo ntabanu ile tele ya kwan de maka sa pamia nkasa me ko ho no me tibi bi ya bi pa esa se futre na bro me no enye ngutu totwa na maka se nyankopon so na me dana so se wode ma fa san de ma bezan se da wonam sa kwan no so a enye owu atibi ekura amfa no ho
0: oh
1: ade nji na nkokwe ka se wi apa maka se e free eye ntabanu junction ho ekọ eye banchiase wo no na hunu ka nemo kadie bi na mihunu ye ena moto me me ko e moto na mede ko ye me ban so moto na mede ba ye na ngo we bi za ze na timango bi aja sa otu ye e pura ban asen ko a na wo a
0: ba wa etu mi nko ho wa hu se maye di wo bobo bobo a wo bo na afa wa be pia hwan no na mse ah na se na e kuro mfinfini pe
1: sa ba ba ba na te me hwan we nye ye
0: Yeah, and had a braka
1: 3.11
0: and
1: we ni ye Evia 19 mu asem na
0: meke. Ah, Evia 19 mu.
1: 19 mu asem na meke. Ye kwa ni handi kamo. Na uzen. Sa ekwan no a ekọ eye banchiase no. Apa meka se atitia ye se kokontebi. Kokontebi ba. Na onam so ehuye ba. Apa meka se bi amana ye ku kete pa ne se. Onze ekwan no u 19 mu a Oban Roswa Baba si omo somebody come out omo cheze omo yi kwan na kama e dia free ntabanu garage na e dia free mu e dia pa ko tin ntabanu
0: okay
1: na apa meka se enne bra me fa kwan no so no me metu mi akase na contractor dia ni kwan no so na ta wo hwe kwan no se ni esi aja omo ba so o nti wo hwe mfonyi ni a e hwe ku ke Facebook na go se ba du o a ya ye bridges Ankesia ankesia wo wa tete. O ma ye fa. Ah, ka wo te fa no kro ma ye no. Apam ka wo so o makata so. Let us a kai nyakwan afa.
0: Fa ka.
1: E bona akono. Nanso, tani me no waka te dentra me no ka ze dia dan ka ze. Akoda ni wu akedie. Na ye nyina ni te bridge a yaja yan cover so. Na ye je ni te muta no. Se muto ne nam kwa no so na so nim kwa no so a
0: se tie bi an kwa hia
1: beba no do tumi bi aba
0: no kre
1: e no dan ten a se pragia u da bubo ya u ne nam so no so na se ade asa e no su ye nim bawo a e do tumi bi aba a pe so kra a kakra mo wa fro e de okro ni mu no se wo hwe fo nyiri a me ge ba ya na mi twa kwa no a am na du ho e ho no na nka wo so mo de corporate ni bi se ho o mu ki ye no mu dia no to ka ba na aka ho Na this year what man ti ate is na e ba be si e ye 19 mu wono de e nsuo to dia e ne normal kan su leja na e bra me ni bi mu di komo na o mu chire mu se san ko mu ye o mu ni e di kura me bre bi ba ya na nsuo ne to to mu o mu ye o ma je se se before se o be tu ni akọ man ti ase mu e ni e motor ni ba de de na bridge ne ti ye bi so dia na na po fam je ne the way e go over the blue bridge no na so mu tu ni ga na wuti na muni no wadware so yimfu na wakoro so na wakofiri wa kire ho na obebi sa se we ni eya nanso se me ye to eya nkomo bi na ye bi ye ka bi aya atresem ona nanso eya di a ade se o banti ase ntabanu omo fata ha wu na mu na apa meka se yusia no ye akwa kwa ya rowo sem kete o mi se minim ka ade se no nkomo na ye no mu di ye no ya dabodi ye nanso apa apa ma min kase da wo ko panti aso wono a ebre bi atwa mu school bi a na omutimu sefe bom pro dan kra na na omutimu na ja yensan zo ko ye kan wasa mo anan bi a mo ka dai no eh omumansi kake omunya fo wisdom bo ama wati ka no ho se ne kwa bi a aso wono omo din so beti school bi ama mo yiti ayi omo ti school dan no bi a bo so kama aka so mo prata na omo de mfuma ne ɛyɛ ɛpono ne ade atotofo ho kama mbɛbrɛ m no ka sɛ ɛno nso aka nhingyɛni aka nhinsɛmu a kyɛ sɛ ɛfi a menim sɛ bi a bɔne yɛ ama kwan a ɔmaba pii ɔmumyɛ sukuu deɛ na ɛbi a ɔma asi kaate no watumi akɔ akɔyɛ ne kama deɛ ama ɔmɔ deɛ a nanso ne nyinaa mu no ne no deɛ ne me wayi mabɔmɔden biaa sɛ nka mɛnya ɛyɛ mansi kaate no mene no akasa nso agya mefrɛfrɛɛ yɛ a agya obiaa mfa nti no
0: ma yana wase anwumre ne obre
1: ni zo aba
0: ba ba edunu no e ba asante mamudi a ene je bia e ho no empuntu ama ape ho no waduru ho onya kon so a bra enkomo ne koso a no obo hu se empeni no aye ho ana montu ntententem ene nji enkomo nyina honorable yusuf yaya wonna ye assembly member won potem ho na ne yebuza honorable se a na assembly ho no a wo mo committee no ya wo mo kodura ade se wo mpotem ho ha no onya kwan nyina floor no waka bia na no se ebo

0: kandia ye kan o na ebikura ne se mo pese mo ni midi nkomo kura network nyi adwuma yi se ye ka se ye ka bibia ni a ya na te se court dan ho abobo ye bobua de ba ni se o se te bia penim be factor nanso factor no wo mu hu se ye least common factor o se ye den o ni nyina da no eno nso akwa akoye nsem bi na se o comporte mo asa de ba wa boss wo no de wo ye aban krache eye nyansa wo sei boama wisdom wo sei boama enti wo no nso de eba wisdom no se ye mprimpuntu omra wa bi mu pa na eye menwanwa se ye ya ade se wo banchiase wo no musu nemom assembly ho no committee ahodo ho ma me Gladys Gati wo ka ho wo ye committee member unit committee for na wo no wo banchiase ntabamu nene janse ne afa ho a ewo atwema ne won bi agya na afo municipality ho no won mo nso ani abre pa se no kwasem ni ewo msa ba wa aba na nso se wan kasa otiri ho a ye yi wa yibone otiri no ani akuyabati nse nso bo nso ye yi wa akuyabati style pa e de asi uso na enu mu no ene won nso kye se sankomoi won mo bo so assembly member de toda kura na na ho ye won mo bo yusuf yaya wotime kwa ne nu hu hancho na timamufo nso esugu no so ndie nyaye a assembly ho de wotime di akwane abasa nanso ne nyina mu no ano ho ba na ode ba se ompanimfo so wo mbeyo na wo mu busasa da ben nanso sa da ben na ba wa kokopi ho a wo mu chichire nsem edi gu ne kom se ye hanu network nyi adwuma ye se e be fre DC kura ano a enko na kampese yetime ase bibi a kire no message yetime tapo send and so we won say na asan yi abre we said the message was not sent na en send nyina no na ye network na wonu ma ye mobile money e won potem ho nso kra de we dae se wo send credit nya de aye ba se bio obi e send o kakra wo kwa koyie ni nyina de obebrebre na obenya wampo obi no na dodo na akwa akwa kire gu no so na fe ho nso kra no go suru achi na was ankomo yi ho no dia obetimi paama yakasa ho no ma me Gladys Gatibo obi de na wo bo obi wieye yi de ye hwa anim se wono nso de ne de eba betoso no e DC na nsa na no de emema timu ye no ema no nso betimi aye na wo ma ye ne yi e wom se assembly member Yusuf Yaya wo mo kan wo kode na nso wo kwie a wo be se unit committee fo no se ye koye asem epie wo assembly ni o na committee fo no nso ene timamofo na kasa na meyane waba pa Gladys Nkodi Nkomo ne yemusa se de eba abedu bebobbo so ene wo network ho nsem a ye frɛ ya yakura ne no ma no nkɔ no e network no a ana se obese ba pa akwa ba
1: ejao
0: na banchi ase ene na afa ntaba mu janhye mo ho ye e wa twema wa bia ja na afo
1: ba twa anya me anu me ho ye pa
0: enkwa wo ho de ye na mo ha no ba wa abobɔ obobi so pa na mo na mo gyina nsuo no ho a mo hu sɛ de na soro kyebɔte sam pɔtɛ mo ho no ha no ankasa ne sɛn na mo ase a kyerɛ assembly na assembly sɛ sɛn
1: me ba so ye kwan ne die o mo gusu a mo yi wa fi de ba ko pɛde mo ya ne so ma me sɛ ne ma ni nyina de ko o pɛ sɛ ne ma ni nyina na mo to fo ne de e ka ti ne ti e gu mi na mo pɛ ne ko anta ka bɔ mi because car no do on ma obi bi ejin zaga to nyan sana car fo so aba yi e se e ti china ye ni se na gan se ka bi asha no ba e ka ki go boy at watch me e ba ye ni mka ka be bu ku na mo de en na mo na mo de adu mo de coin na do mo ja ye ni ta ko di so so de to bridge ni am pa no so so to mo sa no de da se ti e no twa ne ye o mo hye no na ma o ho ni na ze hye no ka wa ye se gina wa pa me to ye ne etu ye moto ni ko ye e di ya ni se ni di do kwa ni di extra mo so mo ti na ba bua ya mo pa mo ta na ye mo mo me ye kwa ni mai
0: na honorable yaya Yusuf assembly ho committee ben so no wo mo honorable yaya Yusuf assembly member wo mpotem ho no ukọ atwema nwa biaja assembly a wo committee ben so
1: majo so committee ben so
0: ah finance and our works and our health and our sanitation and our hene and our social welfare. Ni komiti de wonim ba bi oda wo na san semi nyina no wo kwa asambira wo boso e na asambira fo ntie ye
1: odi wo juma me de ni ya na ta me ni ni di wo komo no so odi wo juma pa na o ma wa kan ti ta ma o mo ti sa ne ma ni na de kwa ni bisu sa ba ka sa wa ni kan hu ni tam ka ya so so ye hu ya ne bo na ma ne tam a bo no no pe ne wo mo ya so so ya mo na ma ne ntam
0: ai na
1: ma
0: mo nema
1: ne
0: de omoton no moton
1: ye
0: ah
1: nema tobo nema be na omoton ye nti ne eh no na no mo de ye na omoton toy
0: he for na toy gra tobo
1: omo omo ye adwuma na
0: contractors na omo ye adwuma no
1: ai
0: na de na omo ye adwuma na na
1: ni ni no mo ye so omo na omo se abani in fact kam de omo
0: ah
1: enji no omusika wo kamun ji no omo je ejuma no moto saton ne manu no moko
0: ah enti omo ton wo ntaba mu ho ana so omo de ko hen
1: omo to e ma ma kwano so ma fo ti to ni
0: eh ade aye de ye akwan amamo no wo mo ton amamo na timabu fo nso ejina ho age
1: ah omo to pa
0: oh
1: taba sana omo ka ti se so ji na
0: ah
1: won tu wo ti ka
0: o
1: gba
0: pa fo to bi na so so dia ye ji o man aye pe ni ni o na
1: na e like ni so network en so so ni e network ni ni we ka mi o di me di nko mo ma da tina be bia o so mi a wanya mi ka unya mi
0: sane mo ba money ni mo ho
1: o ba money de bi wa ha e di mo ba money wi an to kwa no ade so so le na nte na nte a ijo kono onu anga se ni honu mo dia ne se dan wat na ho da onu ntimi so le na tena ni to be ma nanga sa no ho da no bo so la na tena ti ala ne tu e kama to ayam
0: na ya dc honorable wisdom o se bu ama oba ho
1: e ba so na se ya wo ni o mi ti dan ni de mo ho ma mu to de ne ka ni be ya ho de ge
0: okay
1: o ha no aba be ge e dai no bi o mo du no o ta ko ani bi mo wa e a to wa bi ndi ni ko ba bi ti ni wa ni so be wa o to he ya bo se no o ta ko
0: se se gana mpenifo nyina eti o e wo sompa so wakwakwa ya na musini e de ma adehye a wono mo wo ntabamu junction e ko ntabamu e wo banchiase wo atwuma wo bi agya na afo ude kuro no how e to mpanimfo anim amamwa aba obesha se afri hen na waka ne sai
1: nba so na se ti ti se nyamwa ya kwan no na ya di a enya he pa ti se na me adu enya like enti je kwan no so omo be wa ya ya kwan ne ma ya e ko bi a kwan ne like na ya ma ko ni di bolo ko enje se na me adu ma ya enya like ni di na aka ya kwan ana ya like ni so and do ya bi a won think e do enu anu mo abi avi like on mo like ni en do na nka se wu ni ya kwa no ma ya na me bo a o ma bo a no mo de di won mo so amaye na e bi asun ja ba ni na ni to en sana no mo so ra te de abi du banchi ase a ama o mo mo si ni na kwa banchi ase no mo na ma banchi ase ye mo na like ni en do mo so mo de to ni ya sana na omo ni na ga omo a mo te ya se am twaba am twaba ta na ya na omo yi enti kama na ka se mo te mo na mo na mo ni aban kata ne yo te ne po kata na ko mo ba bua no mo nya yo kwan no mai no mo nya light mai na onu abo ndu yo di si
0: wes don bua ma
1: so is me ha onu abo so ya ya ya ni ge wa ye akasa obe
0: ya sta mo ne dia ka no on to aso no won ye dia ka mo ina on ye dia ye ni ga ka ke no won ko aye mo so sa ato aso amai ye ka banchi ase e da se bua ye ni mo se kuya de mo ye bi se o papa grades wo yi
1: kuya yo te nchen
0: mo ho galamse na ebi koso wo ho.